0: Yes, Oluwa. Se won je je ko sa mi
1: bayi.
0: Emi o mo tan fun eje loju
1: oro.
0: So pa na ogo me ninu. Ina gbe jare bayi. Ina gbe jare bayi. Ina tan fun eje loju oro. To da irawo re ru.
1: Ina
0: tan fun omo re je. Ti aye o fi san fun. Ti o ja ka ye aye re o dide. Ti aye re o fi san.
1: Ta
0: ma je o sa mi. Ina gbe jare bayi. Hey, yeah, Fujo, Oro pasayo.
1: Don't
0: you in the Mati, that
1: was
0: the last one to Jacule.
2: Oh, yo,

0: listen.
1: Assalamualaikum.
2: Aleka salam sallam wakatu.
1: Oseni bi ya wangu.
2: Kusi so wani.
1: Aviala.
2: Abiyo. Kilo kwa yewele jikwe?
1: Abazakini. Oni kini e bi tira ja ja dia waju ina
2: e
1: je ko ka je mena ni lingba
2: agboyi
1: na o ka to olo ko la to de bi pe a to call it ya wa bai e le bara moto ke le yo tun aru re
2: e se o
1: igba to ama olo olo je ni o sanu wa de
3: Ami,
4: hello.
2: Ah, eda kwe wa ya nusuki.
5: Ekale.
2: Ekale o. Kilo kwenye bole jikwi?
5: Abdelaziz Lato Kekiri.
2: Abdelaziz Lato Kekiri?
5: Ben.
2: To. Eda si tu ni sejwa ya. Eko kwe namba meni. Eda kwe namba meni tu bwe namba yina?
5: 7078.
2: 7078 eh eh number te pe mi sini role ola lagu marun in pe tin ba se tan oya e da se to ni sejo aya
5: ama mo kun
2: amina allah
5: o ba on ko tan wa le ti an so to ba se ni gbera te ni
2: ami e se ngan e se pe mi lagu marun role ola
3: e ka wa siliki siliki siliki siliki a ka su
2: Hello, Ekale sa.
6: Mr. Y don sir la tamada.
2: Talon soro.
6: Mr. Y
2: di abi? Hey, hello Mr. Y di.
6: Naam.
2: Eh eh, to lati omo da abi? Ah, network hello, Mr. Y di.
6: Beni.
2: Ah, e da keni, emi o gbo ah. Se Mr. Y di lati omo da ni.
6: Eh.
2: Eh eh, to e pe number mi ni to gbe ni number yin.
6: 2449.
2: E pe mi lagu marun role la number te pe si pe tin ba se tan o ye da se to ni seju aya
6: ha seri tawa wa su hal into into se sa asu wa ju lo lo gba lodo obesiri lati ku gba na
2: oju teyin fi wonu
6: oju ti mo fi wonu pe to e don ton jan to so pe oun lo ba fuji ti won ti ye obesiri so pe awon baba tan ba wa ju kino pe ra won
2: Epito. Olorun lo se to oda. Oda.
6: Oda.
2: Lo ba dagun marun ro la. Iran le ola e pe mi number te pe si n pe jade.
3: Check baba ni siliki. E ka wa isi. Ibo du wa ma ori wu. O se wu siliki. Siliki.
7: Hello, Ekale.
2: Ekale.
7: Lati loru Sakatawo ni.
2: Ki le pe
7: Sakatawo lati loru.
2: Okay, Sakatawo lati oru.
7: Then, sir.
2: Ekujo meta.
7: Ami.
2: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.